0: man lam naqsus alaik.
1: Wa minhum man tu jangan dengung. Man lam maksud tu. Betul naqa. Qulqulah sikit.
0: Wa
1: minhum. Ambil wa minhum man lam naqsus.
0: Wa minhum man lam.
1: Wa minhum dengung tentu.
0: Wa minhum man lam naqsus alaik.
1: Barakallahu fiik.